看他집에놀부타착대세베푸샤카치센트부타테타첩치갸가카샤치오노디카네가주피게레림차자인유드슈차바니나발링게쫑아주레림세샤나와투체슈교타상이양슈조지다카메니토앙아주레림토캬두지디슈비니슈레자그